0: para proceder o levantamento do corpo. O incendio queimou completamente o taller, que, segundo as mesmas fontes, non estaba xa operativo. Polo momento, non trascenderon máis datos sobre este suceso, como dicíamos, acontecido hai apenas 3 horas no concello de Abaña, na provincia da Coruña. Escoitas, Herrera en Cope Galicia recibe un saúdo de Patricia Iglesias. Nada que ver coa situación en Andalucía, pero pendentes tamén por aquí dos lumes forestais que se declararon esta fin de semana na comunidade. Na provincia de Lugo, un incendio obrigaba a tarde pasada a cortar a circulación ferroviaria durante varias horas entre Rivas de Sil e Quiroga. O corte da tensión pola proximidade das lapas ás vías afectou a trens de longa e media distancia que tiveron que quedar detidos nas estacións. Un tren que saíra de León dirección a Vigo quedou suprimido en Ponferrada, polo que os seus pasaxeiros tiveron que continuar a viaxe en bus, segundo informou a Axencia de Noticias Europa Press. As últimas estimacións de Medio Rural indican que o incendio afectaba a unha superficie de máis de 100 hectáreas. Malia que a súa evolución pola mañá era favorable, o vento que se registrou na zona pola tarde fixo imposible a súa estabilización. Neste lume foi preciso declarar situación 2 como medida preventiva pola súa proximidade ao núcleo de Chenzas, en Rivas de Sil, unha situación operativa que quedou desactivada na madrugada do sábado ao domingo. Ademais, na provincia da Coruña, a tarde pasada conseguíase estabilizar un incendio que comezara tamén o sábado en Vimianzo e Laxe e que acabou fusionándose nun único dende a parroquia de Salto en Vimianzo ata a de Nanda en Laxe. Segundo as últimas estimacións provisionais da Consellería do Medio Rural, este lume afecta en conxunto unha superficie de preto de 200 hectáreas. E aínda está por aclararse, no inicio de algún destes lumes puideron estar as treboadas secas que se registraron a tarde do sábado na nosa comunidade. Máis de 5.000 lóstregos registrou o radar de Meteo Galicia. Ademais, un lóstrego precisamente causaba desperfectos na espadaña da capela de Padrenda en Ourense. Varias pedras de gran tamaño caeron o chan dende a estrutura que sostén as campás. Afortunadamente, non había xente na contorna do templo e únicamente se produciron desperfectos, ademais de na capela no enlousado da entrada a causa desas grandes pedras. Non todo foron treboadas secas, as chuveiras intensas que acompañaron os trebóns na tarde do sábado obrigaron a suspender durante algunhas horas os festivais que se celebraban, por exemplo, en Portas ou Port América e en Santiago o Gozo Festival. No caso do segundo, algún dos artistas non chegou sequera a subir ao escenario porque a forte chuvia afectoulle os equipos. Chuvias abondosas tamén acompañadas de pedrazo a tarde pasada. No domingo, na Mariña Lucense cumpriron as previsións que poñían esta zona en aviso laranxa. Entre as 6 e as 8 da tarde registráronse anegamentos, por exemplo, na zona portuaria de Burela. A Xunta deu por finalizado o episodio de calor que veu afectando a nosa comunidade nas últimas semanas, dende onte domingo. A previsión de Meteo Galicia indica que se poden registrar durante as primeiras horas de hoxe luns precipitacións na faixa atlántica e xa pola tarde de xeito illado no interior, pero non hai aviso xa por treboada. Arestora temos apenas 13 graus en Lugo, 15 en Santiago, entre 16 e 18 en Ferrol e A Coruña, 15 en Ourense e Pontevedra, algo máis de 20 en Vigo, segundo recolle a web de Meteo Galicia. E canto tráfico, unha persoa faleceu este domingo en Lugo logo de saírse da vía e dar varias voltas de campá a tarde pasada. Outro ocupante do vehículo foi trasladado ao Hospital Universitario Lucense polos servicios sanitarios. Foron varios particulares os que contactaron co centro de emerxencias para pedir axuda. O sinistro aconteceu na A6. O copiloto morreu no acto e quedou atrapado no interior do vehículo. Foi precisa a intervención dos bombeiros para sacalo. Ademais, 4 persoas resultaron feridas de gravidade logo de sufrir unha saída de vía co seu vehículo cando circulaba pola localidade coruñesa de Ponteceso. Sucedeu contra as 6 da mañá do domingo. E tamén na mañá do domingo, outras 2 persoas tiveron que ser hospitalizadas logo de sufrir unha saída de vía no concello coruñés de Brión. Son as 7:24 minutos, uns bons consellos e de seguido falamos dunha nova operación antidroga que trascendía nas últimas horas.
1: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana... Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: O auténtico verán galego non se mide en graus, mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
3: COPE Galicia.
4: Estar informado.
0: A Policía Nacional desartelló un grupo criminal que llevaba a cabo a distribución de importantes cantidades de cocaína, hashish y marihuana en Galicia y Madrid. Culmina así, según un comunicado difundido en las últimas horas, una investigación que arrancó a comienzos de 2025 a cargo de la Unidad de Droga y Crimen Organizado en Pontevedra. Detectó a presencia de un grupo asentado en la provincia que conectaba o clan dos charlins con otro conocido como dos Balcáns. Como balance total de investigación, efectuáronse 18 detenciones e incautáronse más de 100 kilos de cocaína, 30 de hashish e 10 kilos de marihuana, ademais de cartos en efectivo, armas, unha vintena de vehículos e distintos materiais para manipulación de droga. Desenvolvéronse máis dunha vintena de rexistros en Madrid, en as comarcas do Salnés, en Vigo. A operación continúa aberta e non se descartan novos arrestos. Mais cousas, a Xunta rexeita a proposta de modelo de financiamento autonómico que o Goberno Central enviou nas últimas horas ás comunidades. O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgós, considera o mesmo peor do agardado.
3: Esta contía, a contía que lle corresponde a Galicia, é un 2,4% do total. Iso, niso é o que valora o Goberno de España as necesidades adicionais de financiamento da Comunidade Autónoma de Galicia, unhas necesidades e un financiamento moi insuficiente.
4: Con un super especial, refrescos, aperitivos y helados. Helado barra IFA, eliges varios sabores, 510 gramos, 1,79 euros. Coca-Cola normal, 0 o 00. Pack 6 latas de 20 centilitros, segunda unidad a mitad de precio, 2 euros con 8 céntimos. Siempre super precios para ti.
0: En los deportes, semana de mundial e de inicio de moitas pretemporadas. Santi Peón, hola.
5: Hola Patri, ¿qué tal? Moi bons días. Mañá España, veremos si coa presencia con minutos do Panda Borja Iglesias, o dianteiro do Celta, abre as semifinais do Campeonato do Mundo, un auténtico partidazo frente a Francia. Estamos abrindo a derradeira semana do Campeonato do Mundo e ademais, como apuntas, arrancan as pretemporadas de Celta Fortuna, Depor Feminino, Pontevedra ou Deportivo Fabril. O filial celeste, por exemplo, que comeza a traballar tan só tres semanas despois de acadar o ascenso, mentres que os granates veñen de anunciar durante esta fin de semana a incorporación do porteiro Iker Galindo, que chega.
0: Seguimos, estamos en Guerrera, co que che interesa.

0: colores únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
1: Tiri, tiri, tiri. En Herrera, en COPE, se junta lo mejor de la información y el entretenimiento.
2: Y con la fórmula coche casa de Línea Directa se juntan tus seguros de coche y hogar para que ahorres directamente. Y además, tipo directo ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar.
1: ¡Ojo al dato!
2: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Herrera en COPE.
4: La mañana.
3: COPE Galicia.
4: Estar informado.
5: ¿Qué tal? A Garda Civil investiga a morte dun home que apareceu calcinado esta madrugada nun lume no Concello Coruñés da Baña. As lapas destrozaron un alpendre que no seu día fora unha carpintaría. Cando os bombeiros completaban os traballos de extinción, deron co corpo. Na vivenda anexa residen unha muller de idade avanzada e o seu fillo. Ela precisou atención médica, pero o fillo, un varón duns 50 anos, non foi localizado. Todo fai pensar que podría tratarse da vítima mortal deste siniestro. Estás escuitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Patricia Iglesias. Nos montes, noticias esperanzadoras canto a evolución dos lumes forestais que veñen da fin de semana. Segue activo o que afecta a unhas 140 hectáreas en Rivas de Sil, na provincia de Lugo. Con todo, o alcalde Roberto Castro asegurou a COPE que a noite foi moito máis tranquila tras os momentos de apuro que pasaron na tarde do domingo, cando se temeu por algunha aldea.
6: Pois onte, pola tarde, cando rebrotou o incendio nunha zona que estaba perimetrada, que en principio estaba tranquila, se achegaba e nos preocupaba un pouco que se chegara a aldea de San Pedro, que xa é unha aldea con 50 veciños, pero bueno, definitivamente quedou lonxe, en ningún momento perigou a aldea e agora pois, xa non perigo en absoluto.
5: Na provincia da Coruña van unhas 220 hectáreas no lume que ven tamén do sábado. Comezou en dous focos separados en Vimianzo e Laxe, pero o avance das lapas acabou facendo unha única fronte. O alcalde da Laxe, Francisco Charlín, tamén falou en COPE dunha evolución positiva, pero advirte do risco que supoñen as treboadas secas coa vexetación tan seca tamén.
7: Mes de maio, algún día de orballos, pero que apenas mollaron a calle, non? Bueno, ahora sí que estamos a mediados de xullo, casi, quedanos todo agosto, setembro, que ainda é un mes complicado tamén por temas de incendios. Bueno, eu creo que ahora xa nos viña ben un poquinho de aguas para que refrescase un poquinho, porque, a ver, aquí o que é esta tormenta, ou sí que hubo sitios donde chovió bastante, pero na nosa zona non cae unha pingueira de agua.
5: De seguido falamos precisamente diso, da escaseza de agua. Antes, parada para facer a compra, o mellor prezo, un día máis no teu super de confianza.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
10: Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, fresco 400 gramos, 5,10 euros. Y en frutería, sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos.
9: Gadis, en confianza.
4: Herrera en COPE.
3: Galicia.
4: Estar informado.
5: Case dúas semanas máis cedo que o verán pasado, a Xunta ven de decretar as primeiras prealertas por escaseza moderada de auga. De novo, os sistemas do Lérez en Pontevedra e do Anllóns na comarca coruñesa de Bergantiños volven ser os primeiros nos que os técnicos acordaron redobrar as medidas para facer un bo uso da auga. Por que sempre esas zonas? Trasladámoslle esta e outras preguntas ao director de augas de Galicia, Roi Fernández.
11: Pois a zona do Lérez ten unha captación básica no propio río e un pequeno embalse, que o de Pontillón, moi pequeno. Entonces, cando hai moita demanda, cando empeza a haber moita demanda e coincide co principio do verán, digamos que esas limitacións desa captación fan que as prealertas, si podedes ver o que pasou o ano pasado, ao final non acabamos pasando dese escenario, pero que esa prealerta casi apareza ao principio do verán, e é bastante recurrente. O que pasa, e pasou tamén o ano pasado, na zona da costa da Coruña, pois vai máis relacionado con esa capacidade un pouco máis reducida de abastecemento a través dos embalses e demais, non? É algo que pois, ocorre pois, desde Arteixo ata a zona de Ponteceso, prácticamente por isto que estamos a dicir.
5: Uh-huh. Entón, no caso da provincia de Pontevedra, aí pesa moito, entendo que o turismo, non? Que é o que medra máis aí.

0: nestas datas?
1: Aí pesa moito o consumo durante o verán, sexa do turismo ou sexa por o incremento dos usos da propia poboación que ocupamos o territorio.
0: Pero non sei como se ve a situación pois de cara ás vindeiras semanas. Están pensando en que se poida ter que implementar tamén, cando menos, a prealerta noutras zonas, Roi?
1: Agora mesmo nos facemos con carácter ordinario durante todo o ano seguimentos mensuais. E os indicadores son moi obxectivos e non sabemos aínda que o que vai pasar nestas vindeiras semanas. É certo que, salvo episodios concretos, como algún deste fin de semana ou que nos agarda esta semana, o que nos din dende Meteo Galicia é que se prevé un verán seco, ademais con temperaturas elevadas. E eso que nos leva a empezar a plantexar estes escenarios. Cando analizamos indicadores no resto de zonas, polo de agora, eses indicadores teñen certa holgura, pero temos que ver como vai evolucionando, porque ao final estamos a falar de precipitación, estamos a falar de temperaturas, e despois estamos a falar de como vai disminuindo o volume de agua que temos a disposición. Claro, son varios factores que temos que ir controlando, agora con un pouco máis de frecuencia e poñendo foco de maneira máis intensa, e iremos vendo como evoluciona. Non somos capaces de agora anticipar cales serían as seguintes zonas que poderían chegar a entrar en prealerta, porque depende de todo isto. Non estamos nin siquiera nun escenario de alerta. Aínda estamos en prealertas, que o que di é o que xa facemos todos, fagámolo máis. Ese consumo responsable que se ve nos datos de consumo nos concellos, que cada vez a xente o ten máis na cabeza, sexamos conscientes de que agora no verán, pois hai certas restriccións. E aínda que somos unha comunidade autónoma con moito recurso en chuvia, somos unha comunidade autónoma tamén que ten certas limitacións pola orografía, pola nosa maneira de vivir, de asentarnos, para poder ter grandes acumulacións de auga.
0: Pensa que o mellor habería que ir entón a eso, ampliar a capacidade de almacenamento?
1: Nos temos líneas de traballo xa marcadas dende hai tempo. A primeira liña, e é básica, é a auditoría e a renovación das redes de distribución. Estábamos tendo perdas que chegaban aos 40% na maioria dos concellos e incluso en algúns aos 60%. Dende os últimos 2-3 anos, pero a base de axudar aos concellos a facer auditorías, a ver onde estaban habendo fugas, que moitas veces eran de volúmenes moi elevados, estamos conseguindo reduccións de consumos moi grandes. Esa primeira base. Ainda por encima é unha reducción de consumo de auga disponible e de auga moitas veces que xa estaba incluso potabilizada cos custos que supoñía. Si todo ese traballo que se está a facer e nos levamos pois eso, incentivando cada vez máis e dándolle axuda aos concellos por decenas de millóns de euros, si ese traballo non recibe o suficiente, para pois teremos que pensar nese almacenamento adicional, pero o almacenamento adicional é o que nos leva é a ocupacións de novo no territorio, no que poñer esas presas que ao final o que fan é anegar terrenos cunha rede fluvial que temos moi extensa. Entonces habría que facer estudios concienciudos de cal serían esas mellores ubicacións. E ademais, coa nosa dispersión, coa metade dos núcleos de poboación de España, claro, como consigues almacenalo nun sitio e despois distribuílo a donde tes esa necesidade. Entonces, a parte das fugas, estamos traballando, por exemplo, en conseguir que sistemas de abastecemento funcionen de verdade como mancomunidades e que uns se poidan apoiar en outros. Que cando Bayona, por exemplo, ten un problema, se poida apoiar de maneira moi planificada pois nas zonas cercanas. Por que? Porque ao final non estamos a falar precisamente desa seca que decía ao principio pronunciada na que non haxa recurso, sino que moitas veces a distribución do recurso tamén é asimétrica, non?
0: A conversa íntegra co director de Augas de Galicia poderás escoitala na nosa páxina web en cope.es/Galicia. Agora, imos cos deportes. Información deportiva patrocinada en Herrera, en COPE, por integralmotion.es. ¿Estás buscando coche o queres vender o teu? Non deas voltas. As solucións están en integralmotion.es. Segunda semana de traballo para Celta e de por Santi Peón. Moi boas.
2: Hola Patri, ¿qué tal? Seguimos adestramentos de verán, no caso celeste, coa incorporación este lunes de Younes El Abdelawi y de Javi Rodríguez, pendentes da semifinal do Mundial que se disputa mañá para a España de Borja Iglesias nun auténtico partidazo fronte a Francia. No de por nome propio do día é o do centrocampista dinamarqués Alf Jensen. Entre os afeccionados branquiazuis segue o malestar pola suba dos prezos dos abonos e tamén por algunhas condicións de renovación impostas polo clube. Día de comezo de pretemporada tamén para Celta Fortuna, Pontevedra Fabril ou Depor Feminino, que incorpora a atacante Lucía Pardo, que chega dende a Real Sociedade.
0: Graciñas Santi, e ti lembras solucións para compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es.
3: Herrera Incope. Estaría.